Ngala mama dinazi kwebezile mudedeli bad bad. Yajelela kwa na magala.